0: Jason kom Håkon och kronprins Olav gjorde efter att jag hade tyska leta Norge. Hör på tön på hjärnen. Var fredag och lördag från 12 till 2 på Tøv på radion.
1: Fredag och lördag från 12 till 2. Tøv på hjärnen.

0: Francine Jordi hørte vi der. Du av Norge?
1: Jeg har noe svensk.
0: Jaha.
1: Sven Ingvars.
0: Ja.
1: De tenkte jeg vi skulle høre på nå, og en melodi som heter Någon att hålla i hand. Hvis du
0: helt
1: med på den, ja. Ja, men da kan vi spille den da.

0: Du vill inte pröva en slik radioreklame då?
1: Att benytta sig av reklame i Totenradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.